0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nazana ngakaka na sanzete. Isiko tika kingai.